0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspam još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro. Za tople trenutke tokom hladnih dana, prepustite se najboljoj muzici. Najboljoj muzici. Na 103. Na 103.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.

Marko Stanković, mene zeve, ono što smo slušali do ovog trenutka, 11:52, u nastavku Zoji i Đavoli, a nakon toga vremenska prognoza, najnovije vesti i izveštaj o stanju na putevima.

te postaru i od jeseni koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?